0: na wo nyawo botumi nsanche eso che obonsam de no na se na be obonsam ntimi nya ye nti no onyakopon a che ye de ne ma yenye yanhye onyakopon de be
1: na kudie ni
0: na kudie nyina ni atimi na obonsam na de asie yanko yanim
1: na mum yanim panini ani tumidie ni wiase sumu atumfu na ahomone ewo
0: so no babu na de kaka enti koje ti nyasi bibia ni ho bibi ho na bibi a ho nti ona ya ho bo kire wade ese wo ye ne ba ye na asase we so na wanyi wa somu due wanyi wa hoto yankwe yanim
1: ye nti mun hye yankopon akodie nu nyina
0: sane ma wo wiase nti no we nti on se na babu na ka ye nti ye nti ne kire sai sane ma tumidie na panini ani sane ma wo wiase we nti hye yankopon akodie nyina
1: na motumi agina eda boni
0: na motumi agina ebre boni nyina mu
1: na moye ni nyina wiya
0: na yesa yetimi yedie nyawoba ka nyina wiya
1: mo gina ho
0: ye gina ho
1: enti munyina ho
0: enti munyina ho
1: mumfa no kware mmom asene
0: fa no kure ebo wasene me nua akode anu no o kristo ni obiela so peso ni nyagobo onante no fa no kure ebo wasene akoto bunsa mutuo na ontimi nkuno
1: Davida
0: na mumfa no kure ebo wasene watimi no abunsa me dadi asie wo ye no kwafo a me nua nom obunsa muntimi nya ohwe obunsa muntimi nya ohwe enti ko ha ho yakobo drivers yakwesa za hwan yakobo ha drivers minyanom she nya wo ma ko de na watim na obonsa na de nyina de akiri ade asie de a wom ne sa wo se fa no kure abo wasne
1: na mun sha tene ne nkatabo
0: na yan sha tene ne nkatabo tene ni nyuma minyanom akiso sum mu no onyagopon pese ye tene enti kristo ade ne be ye ehwaso ma ye di na chi no otene ye yakin kan abre di yesu ko jina plato anim no plato an kasa di adanse se yesu boni bia anya de ben eni ne ho yade ne ko jina asofopani anim kefa anim kefa so di adanse enti junfo no osofo no sofani ne di adanse se boni bia ni ne ho ana oman no mu so pani an ye yi no owo paris asase no so o junfo mu no ono so di adanse se boni bia ni yesu ho enti yan yetre ni abrabo tren ni katabo okizo ni bia yetre ni nyuma Mommy and Yamu Tromo Junior Sumono. Oh, Bonnie, as you see it now, Dan Contompo. Obey Dan, what you know was on their dead, you see. Won't you me? And you won't want this out of the train, eh? Abaya Juma, what in Ocre? Abo was saying, out the train and Catabonso, Akatabo, and Yamco.
1: No moon fast, whom you are Sampa, no one who does when she share moon, and
0: as whom you know, Sampa, as you say, and nine. Your nine papa, Bashani Asumuje, Asampano. Kitten, I hope I say, Mon, pray you Asumuje. Adie bi eminu ya amfa ne kwa so no ye wo firi ho na hwehwe ne ma betime di asomdwe aba wo ye we no mu a ono obonsa betime di asie ontimi nya ohwe yanko ya nim
1: ni nyina atiri no
0: ni nyina achi no
1: munkura gidie chem a modi betumi adum obonefo no be ma
0: gidie ne chem a ye betime di adum obonne be ma eden gidie echem gidie se gidie ni mu a obi so ani na se obi ala obanya gopon chen se ogidi se owo ho no e won won hwe na chi kwane katuafo jidi enye obi nyenyo enya ma obi o dabi tie de bible na eka no adan na yesi asum nyangopon na so bo woni jidi e shio nipa da sente se ono amu ah we yi obi asi wono oyo odifo bi bia ba na abrabom so nko bo na maneye e mane ma wa kwanche bi faso a won kaza ntimi mobra na wo ye de ai woni so ye nyangopon se so woni so nyangopon bo se ne se so ho menen kwa gu mu abra ye hwe onyangopon anim anu onyam no ya bra na bone adore yen na bra yesu obewu aman obiara wagye di no ama okwa me bonus won suom se na yesu kae no sa otra bra bo pomo aminu anom onyankopon eno wo ho onyankopon no wo ho enti jid ujidi se nyankopon ho na na ne kwa so a o ne bambo ya kese wo so tie ni ye na yan fa sa anya manya adwuma brother dia biem
1: na mo fa nkwagye dadde che ne honhum kranta ni nyankopon asem
0: nkwagye dadde che ani wo mon kanta ne de be
1: o ma
0: o menya nom wo ke nyankopon ase wo be se honhom menya se wo se onyankopon ase mo de be bi na wo be che se honhom honhom na ani ade honhom na ani ade enti abra church of christ ye nyanto ba se ye church of bible obi se o church of christ fo mo nya mo nyi honhom ni na honhom ne wo ho ne de ande bible no ye nyankopon ase na ye honhom
1: yes
0: and some ye honhom yesu kasa ah yesu kasa John 6:63 hoko. Ose nsema amaka mne ya honhom ane nkwa. Enti onyankopon asem ne ya honhom o. Enti tie nsema ya ka na nyumre. So ye no kwafo. Wo yo tre ni ni. Wo bo bre ye. Wo jidi onyankopon mu. Na nkwa so menua wo ye honhom ni.
1: Yes.
0: Wo na wo ye honhom ni.